Asa for me ba. Aka mo se fie du die. Me se me ba ka. Ba me awusu. Me se adrus. Afi we de ba to ba de ka. E wo Jesus die. Amen. Amen. Amen. Ka kuma to ye me Jesus. O bo ni awu ba. Afi we de adrus. Afi we de ba wu ba. Ba ma ta fu ile ni ewu. Pega ba ma hana awu ba. Pega ba ma sara awu ba. Ka kuma to ye. Afi we de adrus. Hallelujah.

0: de capita, mene ubana.
1: Oya mi ayem ye dosumpa. Ena na diwa yisra. Oza nzanya mi ayem ye doso o ababum. Oso nyame ehwe ubone pa. Nka bo bia ti wari. Onyangu pomode minya. Sa won sumu nyame a. Wa yo.